0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: På vei inn i festivalsommeren.
2: Ja, og festivalsommeren er lang, og dere har kanskje ikke lagd alle planer på hva dere skal få med dere enda, og derfor så har jo vi nå lagd planer for hverandre.
1: Planer for hverandre.
2: Gode venner som vi er.
1: Ja, vi skal... ikke... og da håper jeg at det er gode venner, at det er gode tips, det er ikke noe fjas. Vi har funnet gode tips.
2: Ja, jeg også. Nå kommer det forslag til festivaler som hverandre kan delta på, og da starter jeg med deg, Øystein.
1: Ja, nå er jeg spent.
2: En festival da, basert festival. På en av dine tre skavanker. Da.
1: Ja, selvfølgelig. Er det lommetørklefestivalen?
2: Nei.
1: Da, er det rødt hårfestivalen?
2: Ikke roast deg selv nå.
1: Ok.
2: Her er det mer å ta. Er det det å være skjevhendt? Er det fargeblindheten, eller er det skallaheten? Hva velger du da?
1: Det jeg har mest lyst til å dra på av det, er jo venstrehendt festival.
2: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Og hva andre du sa?
2: Fargeblindhet eller skalla?
1: Ja, det er veldig interessant. Fargeblindhet.
2: Nei, ikke det, eller hva er det da?
1: Er det skallafestival? Er det skallafestival?
3: Ja, gratis øl for alle flintiser.
1: Ja!
3: Det var festivalen Baldfest erbjuder på en pub i London.
1: Fantastisk!
2: På en pub i London! Ja. Det er gratis øl for flintiser.
1: Ja!
2: Og dette her er ikke tull. Det Nei. Er i samarbeid med et hudpleiemerke for skalla menn, og de vil altså fjerne stigma over det å miste håret sitt, og de tilbyr også på denne puben, ikke bare gratis øl, men også fjerne det lille du har av fjon, for å stå sammen, og det er klart at dette kan være sårt, men hvis du står sammen med en gjeng som bare er skalla, og du får gratis øl.
1: Ja, men er det sånn hudpleie som gjør at det vokser ut også? Er det det,
2: det
1: som er
2: tror jeg dessverre ikke, kanskje.
1: Okay. Men gratis øl, det er fantastisk.
2: Ja.
4: Ser dere så flint steik også, eller?
2: Det er godt mulig.
4: Ja, ja, ja. Nei, men vi må få et par gode anbefalinger til festivalet straks.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM.
2: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, ja, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
3: Vi kommer til å ydmyke Italia, Mara, dere. Smak på det.
4: Jeg tror du gleder deg til det.
3: Om jeg gleder meg til det.
4: Du ser litt sånn ut.
5: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
6: Very nice. Just keep playing.
7: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her?
8: Ja, det er jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. Ja. For han hadde, det var støttersgavet til stefar, hvor hele familien møttes, og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, den fotografen vår.
2: Hvor da?
8: Nei, på hotellet, det var et fint hotell da, i Milano.
2: I så Milano?
7: Altså, det var kvelden før den store kampen
8: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Ja. Og da det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg, de møtte hverandre, og vi var her, der plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratende litt, og så utfordret vi Kygo da på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satte oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
1: Ja, fantastisk. Ja.
2: Erik Solbakken, det jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, i så fall på hvilken måte da?
9: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
8: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der. Det kanskje en fremtidig vinneroppskrift, altså.
2: Opptakene ferdig, men det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
8: Nej men du följer ju med på fotbollsresultat och sånting så ja. det är ofta att du liksom du melder lite när de har skårat eller det är ju trevligt det.
2: Du sender en melding av gårde till Sørloth
8: eller. Ja, hvis du ser en fin scoring så är ju Sørloth är inte vond att be där.
2: Så koselig,
8: ja. Det kjempetrivelig.
1: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
2: Sus fra Erik.
8: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
1: Hva da, for eksempel?
8: Jeg ville limt den helt opp i krysset. Den er for eksempel der. Noe sånt, kanskje.
2: Ja, vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken, du ser det på NRK TV.

0: Dette er lyden av Bjørn som øver til sommerens festival. En av de han kan dra på, som jo da er verdensmesterskap i luftgitar. Arrangeres i Oulu i Finland 26. til 29. august, hele 4 dager.
1: Ai, ai, ai.
2: Men skal du ikke si diddly-diddly-diddly-di? For det det du pleier å si når du lager gitarlyd.
1: Diddly-di. Valgte litt sånn. Diddly-diddly-diddly-di. Det er jo en annen, så det er jo Øystein Sunde.
0: Brett spenn, han har så mange strenger å spille på, Bjørn Fordal.
1: Takk. Seks eller flere.
0: Nå er vi i gang med P4s radiofrokost fredag 22. mai, og siden ukedagen vi har kommet til er fredag, så gjør vi det enkelt.
2: Ja, vi lurer på, hva skal du i helgen? Ja. Fortell oss om det, kode frokost 1904, har du aldri gjort det før. I dag er dagen, min venn, vi ønsker å høre fra deg også. Og gjerne også en runde på vår faste gjeng. Vi har en stor fast gjeng som vi er veldig glad i,
0: ja.
2: Og er jo nysgjerrig.
0: Ta gjerne med navn og eller kallenavn, og vi er jo da nysgjerrig på hva du gleder deg mest til i helgen, og det trenger ikke være store ting.
1: Nei, men det som er fint er at dette er jo ikke nødvendigvis en stor helg, men det er i hvert fall en lang helg.
0: Ja, det er det.
2: Lang helg.
1: Fordi vi har fri på mandag, de fleste av oss i hvert fall.

0: Ja. Men helle måned, gutter, hvor er det dere tenker at jeg skal være i helga?
1: Hvor vi tenker at du skal være?
0: Det er ikke dumt å dra nedover der, nei, til Plankebyen.
1: Nei, da skal vi samme sted.
0: Skal du til Fredrikstad?
1: Ja, skal du på båtmesse på Skjæralden, eller?
0: Nei, skal på Norges største håndballcup.
1: Åh, sier du det? Nei, jeg skal på båtmesse, ja. Skal på båtmesse? Kanskje møtes da?
2: Jeg føler meg litt rar, jeg som ikke skal til Fredrikstad. Ja,
1: hvor skal du ha?
2: Jeg skal jo på hytta, jeg da.
1: Selvfølgelig, ja. Hvor skal du ha? Hjemme på sofaen, mostepopp er minst like godt som noe annet. Fortell hva du gleder deg til i helgen. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.
0: Jeg er glad i den mostepoppen, du gutten min.
1: Ja, jeg elsker det,
0: altså. One moment on the lip, forever on the hip.

0: Hey baby. Bluss på P4, fredag morgen. Vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til i helgen. Du er ikke alene om å dra på håndballcup tydeligvis denne helgen, Eirin.
1: Nei.
0: Elektroingeniøren forteller, jeg skal på håndballcup i helgen. Akkurat samme som Eirin.
1: Ja.
0: Og ikke nok med det, Camilla skriver, nå preker vi Eirin. Velkommen til den beste byen.
1: Heldig måned, jeg gleder meg til å preke. Kom bort og prek da, Camilla.
0: Ja, Camilla skriver, det er for en håndballfest som er her en gang i år, for det er tydelig, dette er et svære
1: greier
0: tydeligvis.
1: Det er kjempestort, Øystein. Det har vært mange, mange år på rad.
0: Ja.
1: Det er et stor happening, og det er ikke ett rom å oppdrive på hotellet på Fredrikstad.
0: Moro for dem som liker det, skriver Camilla. Skal ta turen for å sjekke livet der da, eller så skal jeg nyte helgen med Kellen og dalmatinerguttene Edvard og Helmer.
1: Heldig måned.
0: Ente minste prinsebassen min, som er hesten min, Alfred. Ja, så det er mye dyr og mann og kos og håndballcup i Fredrikstad. Skriver Camilla da.
1: Ja, så koselig. Og så skal vi da til Lene, som befinner seg i Sande i Vestfold. Hva gleder du deg til i helgen? Og god morgen, Lene.

Sarred, Pointer Sisters i P4s radiofrokost. Det er stadig kø i Trondheim. En sementbil har velta ved IKEA på Leangen. Der er det delvis stengt fortsatt ifølge politiet i Trøndelag. Så på vei inn i pinsehelgen så har vi altså hagefest i dag, og du har invitert både Christer Behrens og Halvor Bakke direkte fra hagen til Bjørn etter nyhetene klokka 8.

0: Brian Adams, fredag morgen i P4s radiofrokost. Straks tilbake til blålys, altså hjemme hos Bjørn, det Christer Behrens som nok en gang sørger for utrykning. Først til faktisk utrykning på E6 i Østfold. Trafikkulykke i Sørgående ved Moss mellom Patterø og Store Baug for få minutter siden. En bil og en putebil har kollidert, og det store materielle skader ifølge nødetatene i Østfold. Så til nødetatene på Smestad, for vi hørte da virkelig noen blålys i bakgrunnen der i stad, Bjørn.
1: Ja, vet du hva, det var full uttrykking her nå, og det jo som vanlig Christer som lager litt for mye kvalm i grillen, det ikke det?
2: Nei, jeg tenkte på det at nå ryker det for mye, men det var ikke oss denne gangen.
1: Nei, da, det en ny, veldig flott brandstasjon hvor man rykker ut fra innimellom her i nærheten. Vi også direkte i hagen her, og du driver akkurat nå, og du har brukt litt sprit som du bar med sted. Hva skulle du med den?
2: Jo, det er kryddesmøret. La du merke til at smøret var nesten smeltende når jeg begynte med det, og så, før jeg lager det, och kryddsmör och i den är det då urter och vitlök och lite grann cherry och så lite grann bara en snett med den här
1: det blir en läcker Bakke Gabrielsen på plastflaske.
2: Ja, jag lurer på Anne Mikke har skurt på den extra mycket för att jag ska gå och smådricka för den satt väldigt hårt alltså. Sån. Och så ser du att smöret blir hårt nu när det ligger så kallt så tar vi lite sån här olivenolja på.
1: Detta är perfekt.
2: Detta är kryddsmöret ja som vi ska ha till både grönsaker och till köttet.
1: Inte sant? Som yes. Som alltså godgör sig i grillen akkurat nu men se här bunkar det på. Hei!
2: Nei, men så hyggelig da!
1: Eirin, hei, hvem har du med deg her nå?
3: Jeg har med Halvor Bakke, fordi vi jo i hagen din, Bjørn, så Halvor, etter hvert skal vi inspisere litt her, men først kanskje litt mat fra Christer.
4: Du, det lukter så godt. Hva lager du?
2: Du, det litt ulike, det type kjøtt, grønnsaker og til og med frukt, og så jeg har laget et kryddesmør også, som alt skal smakes på.
1: Ja, jeg mistanke om du også glad i å lage mat, Halvor.
4: Om jeg jeg elsker å lage mat. Jeg flytter jo liksom kjøkkenet mitt ut 1. mai, på utkjøkken, og holder på til frosten kommer.
1: Ja, og da drar du fra landet, gjør du ikke det? Ja, det kan vi komme tilbake til senere. Så, men Christer, du driver altså tilbereder, men det jo veldig, veldig mye rart på grillen din.
2: Ja, men jeg tenkte vi skulle ha et variert utvalg.
4: Men se hva det
2: ja,
4: Ja, ja, vet du hva, men, det ikke min sterkeste side.
2: men du, vet du hva? Det som tingen, det at når man grillar ute, så blir det ikke så mye, allting blir så enkelt, men det blir ikke så mye å vaske opp, for det bare brenner av grillen når man
4: ferdig. Ja, det helt genialt.
1: Inklusiv markpipen da, ifølge Halvor her. Vi skal kose oss med maten til Christer straks.

0: tonight.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og dagens første deltaker fra Senja, men befinner seg akkurat nå på et annet veldig vakkert sted. Fortell hvor du Tommy.
4: Ja, nå jeg på nordsiden av Sørøya, et fremmerfest på seiling på tur til Skjervøy.
3: Oi, oi, oi, oi, oi. Du skal jobbe i helga, skjønte jeg. Hva det du jobber med?
4: Jeg jobber på en motvaskebåt, servicebåt, vasker laksemære.
3: Ja, så en servicebåt ute på det vakre havet i Finnmark, det ikke så verst.
4: Neida, ikke på sånne her dager.
3: Nei, fint vær det også, det bra. Men du, Tommy, for å være med, måtte du svare på et spørsmål. Hvilken by arrangerer den anerkjente filmfestivalen som pågår nå?
4: Det er Cannes i Frankrike.
3: Det er helt riktig. Jeg har flere spørsmål til deg. Skal vi ta en tur jorda rundt?
4: Ja, må vel det.
3: Vi må det. Hva heter hovedstaden på Mallorca?
4: Mallorca.
3: Den heter Palma, tilhører Ibiza øygruppa Balearen.
4: Nei.
3: Jo, i Hakkebakkeskogen, hva slags jobb har harepus?
4: Baker.
3: Det er helt riktig. Hvor mye pepper er det bakegutten har i sine dobbeltpepprede pepperkaker?
4: Pass.
3: En kilo skulle vært en tesje. Hvor mange gram er en kilo?
4: 1000.
3: Riktig, og 1000 kilo er...
4: Tom.
3: Riktig. Har kunstløp vært en gren i sommer-OL?
4: Ja.
3: Riktig. I hvilket land ligger byen Jalalabad?
4: Afghanistan.
3: Ja. Hva heter hovedstaden i Afghanistan?
4: Pass.
3: Kabul. Hva heter regissør, far og datter Francis Ford og Sofia til etternavn?
4: Pass.
3: Coppola. I hvilken film fra 1990 regissert av Francis spilte Sofia rollen som Mary Corleone? Gudfaren 3. Hvilket land er det største som fremdeles bruker Fahrenheit?
4: USA.
3: Ja. Hva er vanns frysepunkt i Fahrenheit? Er det 32, 62 eller 102?
4: 32.
3: Ja. Hvem var norsk forsvarsminister i 1932?
4: Bass.
3: Det var Vidkun Quisling, og der var tiden ute, skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, Tommy. Det var ikke verst.
4: Neida.
3: Det er veldig bra, jeg hørte litt latter i bakgrunnen der.
4: Ja.
3: Men du, Tommy,
4: ja, det kan jeg la med meg.
3: Ja, jeg hører det. Dere får kose dere i finværet så lenge. Så sjur etter det, ja, det kan holde det.
4: Ja, jeg håper det.
3: Ha det godt.
4: Ha det bra.

0: det er fredag med langhelg i vente. Og hva for noe spennende skal du, Mikael Andreasen?
1: Samantha Skogran, jeg skal sammen med min kone, som hun har bestemt, så skal vi på årets første telttur, overnatting.
0: Å, fantastisk.
1: Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror det ligger en forutsetning der at vi finner et par oppblåsbare sovunderlag. Hvis ikke, så blir det ikke noe av.
0: Skal ha det godt i naturen også.
1: Ja, ja er du gæren og de skal være tjukke, så får jeg bære dem da, vi får se. Men vi skal i hvert fall ut og kose oss og lage mat ut i det fri.
0: Deilig.
1: Og puste inn frisk luft, ja. Tenker jeg. Hva med deg da?
0: Du, jeg har jo barna mine i helgen, så jeg skal bare, vi skal ikke være inne. Aktive to små barn, vi skal sykle, spise is, spille fotball. Vi skal ikke være inne.
1: Nei, det bra, Samantha. Godt med masse frisk luft på deg, og så ta telttur da vel.
0: Ja, kanskje det aktive to små barn. Er du gal? Er du gal?
1: Nei, jeg har bare glemt hvordan det var. Men det kanskje noen andre som har noen litt ordentlige planer denne helgen. Det veldig hyggelig å høre om. Jeg synes alltid det så ordentlig å høre om andre som finner på ting.
0: Ja!
1: Så hvis du gidder å dele hva du skal drive med, så blir jeg glad. Til 1904, start meldingen med P4.
0: Telt med to små barn, kan tenke deg.
1: Ja, men det gærent da. Så trenger du ikke sove hele natten.
0: Jeg vondt.

0: Optimist med Jahn Teigen. Hørte for øvrig en utrolig kul versjon med Carola også.
1: Oh, ja.
0: Men den skal du få høre en annen gang. Mm. Nå til gårsdagens forventning. Det er lenge siden det har vært så mye forventning og glede i stua hjemme hos oss, faktisk.
1: Oh, ja, ja.
0: For det, og det har slått meg etterpå da, det som var pussy er jo at hva var det vi satt og ventet på? Jo, det var landslagsuttak.
1: Ja.
0: Hvor ofte sitter du full av forventning og glede og venter på et landslagsuttak?
1: Jeg kan si at for meg så er det kanskje 26 år siden omtrent.
0: Ja, men, ja,
1: og, før EM i 2000.
0: Ja, men på en måte så tenker jeg jo, jeg er jo egentlig ikke så opptatt av hvem man velger heller.
1: Nei, nei.
0: For meg så spiller det ikke så stor rolle.
1: Det er Ødegård og Haaland er med, det holder det for.
0: Ja, og Nusa, og Bob, og så sikkert et par til også da, selvfølgelig. Men liksom, de vet jeg på en måte er med. Det hadde vært veldig rart hvis ikke de var med.
1: Ja.
0: Så tross for det, jo, jeg satt der og ventet, og så kommer NRK med vi siste Kyrkjebø, norske fjell og fjord og flagg, og lader opp med VM-sang, og jeg kjenner det bruser i knappen, og får sånn forhåpentligvis positivt nasjonalistiske følelser da. Og så endelig så kommer jo da liksom
2: kjære alle sammen
3: herrelandslaget i fotball
2: skal til
0: kongen, tenker jeg.
1: Ja,
0: wow, dette er kult.
1: Ja, ja, det var det.
0: Og så er det masse sånne fotballdrakter med navn på, og så er det, og så første jeg sier til kona da, sier jeg, vet du hva, hvis Torstvedt nå ikke er tatt ut, så er det rimelig dårlig gjort å plassere en drakt med navnet hans på i den videoen.
1: Ja, det har du forstått.
0: For jeg skjønte det ikke.
1: Nei.
0: Og så tenkte jeg, fordi navnet til Ayer står jo på en sånn whiteboard-tavle, som de stryker ut.
1: Ja,
0: så tenker jeg, hva tenker han akkurat nå? Er dette måten jeg blir droppet på?
1: Ja, det er dårlig gjort. Hadde vært dårlig gjort.
0: Det var jo til og med sånn at det var flere av spillerne som ikke engang selv skjønte at de var tatt ut, selv om de så en drakt med en keeperhanske med navnet sitt på. Da.
1: Ja.
0: Så det eneste de kunne ha gjort var for oss som trenger linser eller briller, blåste opp den plakaten bittelitt mer på slutten, så vi så alle navnene.
1: Det hadde hjulpet.
0: Men det er jo da de navnene som skal sitte på flyet til USA og spille kamp mot Irak 17. juni. Og jeg kjenner at det, nå synes jeg det begynner å bli stans.
1: Ja, det begynner å nærme seg hvert fall. Det begynner å vokse på oss nå.
0: Jeg håper å si at du kan også sitte på det fly. Ikke akkurat det fly får du nok ikke plass på, men ett fly til USA, og så skal du få lov til å bygge plass på, men ett fly til USA, og så skal du få lov til å bo der så lenge du trenger da, sånn at du får med deg kampen som du også får billetter til, ved å gå på Lyden av Norge-appen, registrere deg når du hører en snutt av Alt for Norge. Da må du slippe inn på

0: She will. We love Dommer in 5.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Vi tar en tur til Grimstad og hilser på Stian Matsgaard. God dag, Stian.
3: God dag, god dag.
0: Og i helgen blir det bryllup i Larvik, forstår jeg. Noen du kjenner godt da?
3: Ja, det er søskenbarn til min kone på siden her, Stine.
0: Ja, så det gleder du deg til.
3: Det blir kjekt, det er alltid gøy med bryllup.
0: Ja, det er ikke litt vondt å reise fra den deilige sørlandsidylen Grimstad i 25 grader til... Jo da, det er ordentlig til Larvik og for så vidt, men...
3: Ja, jeg tror på at det er minst ikke fint vær der.
0: Ja, det kan bli fint vær der også. Ja, men det er bra. Da har du planene klare for helgen, og så skal vel heller ikke en mann ta noe fokus fra brudgommen, så om det går bra, så er det kanskje greit å ikke valse inn som popkonge.
3: Neida, men det får nok gå som det går.
0: Skal nok få nevnt i løpet av kvelden, ja.
3: Ja.
0: Men før det så må du løse bokstavene S, T og I. Her kommer de i den rekkefølgen, faktisk. Ja.
3: Ina Wolsen.
0: Ina Wolsen, sier kona, og det er riktig det.
3: Ja. Kan det være TLC?
0: Kan det være TLC, sier han. Ja, det er det.
3: Ja. Men den første, det er ikke Stevie Wonder.
0: Det har du helt rett i, det er det ikke. Skal vi bare høre? Vi hører på den en gang til. Ja, vi gjør det. Ok, bare den første som står igjen, altså S-en. TLC og Ina Wolsen, ja. Hvem tror du?
3: Nei, den første der, den var...
0: Jeg skal vedde på at du kommer til å si æsj i hvert fall, når jeg sier hvem det er.
3: Ja.
0: 9 sekunder.
3: Da... Ja, skal vi prøve oss på Sting da?
0: Dere prøver dere på Sting, og det er det ikke dessverre.
3: Nei, jeg har hørt den før, men jeg ble veldig usikker på det.
0: Ja, du har nok hørt den. Det er mulig du har hørt en av de andre låtene deres også, kanskje enda mer, en låt som heter Eye of the Tiger. Du kommer ikke på det?
3: Nei.
0: Ok, det er Survivor.
3: Survivor, ja.
0: Ja. Kos deg, bryllup. Kos deg, bryllup.
3: Det skal jeg gjøre. Takk for det. Ha det godt.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
0: Jo, for jeg rocker den her også. Med Survivor, Burning Heart på P4.

0: Selv om han så bort trompeten. Men jeg har funnet ut av en ting. Det er ikke min feil.
1: Nei.
0: Det er alle andre rundt meg.
1: Okay.
0: De tåler ikke at jeg øver.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Så hvis de slutter å klage,

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været.
5: Ja. Mamma? Pappa? Bestemor og søstera mi.
6: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
7: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun er veldig fluffy og søt.
8: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
9: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
1: P4 ønsker deg en god mai.

0: Shakira på P4 har jo laget offisiell VM-låt til fotball-VM I år, Shakira. Men for gutta våre så var det en annen låt som ble spilt på full guffe I garderoben når vi var klare for VM. Hender da opp I luften og hendene mot himmelen. Det selvfølgelig Petra Marklunds herlige låt, som jo en ordentlig P4-favoritt. Og Petra Marklund var på besøk på P4 litt tidligere denne uken, og da fikk hun blant annet noen gode råd om hvordan hun skal opptre på en norsk restaurant som svenske.
1: Munngodt? Eller munnått?
2: Nei. Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer først.
3: Kypare Bjørn.
2: Ja. Kypare Bjørn serverer først. Bra.
4: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
5: Tyttebærskum?
4: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
5: Ja.
4: Ja, du vil det?
2: Ja.
4: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
5: Åh!
2: Ja, det ikke dum.
5: Gud, hva godt.
2: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
3: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
5: Nei.
4: Hvorfor ikke?
5: Målt, nei. Jeg vet, ja, frost. Frost. Låter kaldt.
3: Groda pudding med taltrast ganache.
2: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
4: Nei, det vil du ikke ha.
2: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
4: Ja, pinnsvinbolle med nypisket krem.
5: Pinnsvinbolle?
2: Ja, det høres så
5: nei.
2: Godt ut. Vil du ikke ha det?
5: Fast jeg tror det? Ändå att det låter gott nu när du säger så här.
4: Vet jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
2: Ja, och det vill du kanske
3: säkert inte. Nej, det är
2: nej. Vi måste ha dessert till Petra Marklund till slut här. Eirin, kjekare, har du något till slut?
3: Kypare, det ikke det kjipare, det heter på svensk? Ja, kypare.
5: Servitør.
2: Ja.
3: Servitris. Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekornis.
5: Ekornis?
2: Åh, så godt.
5: Ja.
2: Du tar det, ja.
5: Ja.
2: Få!
3: Ekorreglass.
5: Ja, godt.
2: Ja, ok. Petra Marklund, god sommer I Norge og lykke til på norske restauranter primært. Ja, men der, for der klarer du deg bra, altså.
3: Ja, men herlig. Ja. Jeg har god appetit. Ja, ja.

0: Blue med Eiffel 65 på P4 denne fredagskvelden. Jeg vet ikke om du har sett på TV I dag, eller om du skal se litt utover kvelden. Vi har sendt reporter Vidar Lill Berge til Gullruten I Bergen, og der fikk hun snakket med mange kjendiser om hva de ser på TV. Og la oss starte med Jon Almås.
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spillet, Kompani Lauritsen. Og så jeg jo jævlig glad I A-laget da.
2: Veldig glad I ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: Hva det som så bra med ølhunden Berit?
2: Det en sånn mørk humor, eller helt sånn, det tar retninger som veldig gøy og absurd, samtidig som aktuelt det med altså, hets på nett, kvinner som blir hetsa på nett av mannsjovinister. Og så tar det så litt mørke retninger, men den liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk. Og så jo skuespillerne helt fantastiske.
4: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
5: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
4: Så har jo Harry Hole I bakhånd. Og så jeg også et mer sånn giftlig, for som sånn senga på rå. Så her shopper vi. Men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har sett meg.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Hagen?
2: Ja.
1: Det Zakariassen fra tollvesenet.
2: Nei.
1: Du, for å si det rett ut, vi har samordnet noen videoopptak fra kassene på Kielfergen og Sandefjord-Oslofergen.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å si der,
2: jeg. Hva det, har jeg ikke peiling på?
1: Nei, det har med tobaksvarer å gjøre.
2: Ja, det stemmer ikke.
1: Hva stemmer ikke?
2: Det stemmer ikke.
1: Vi har det på video her.
2: Nei, det stemmer ikke. Kanskje en pakke av noe over.
1: Hva sa du?
2: Altså, når det ikke verre, han bruker for eget forbruk, så synes jeg nok de bare heller burde henge vekk opp i narkotika og folk som fæl. Det en grunn til at foreldrene mine er med, for at, vi
1: skal få... For at de kan bære med seg en del av den tobakken, ja.
2: Ja, sånn at vi får...
1: Det blir litt tungt for deg.
2: Tungt?
1: Hva synes du vi skal gjøre med disse videoopptakene vi sitter med?
2: Kaste sopla og ta folk som fæl.
1: For å være helt ærlig, så jeg jo egentlig enig med deg.
2: Ja.
1: Men jeg må gjøre min jobb, det vet du.
2: Ja.
1: Nå har jo jeg fingeren min farlig nær... Den slettetasten på de videoene.
2: Ja.
1: Hva synes du vi skal gjøre med det?
2: Det trykket på slett.
1: Hva det verdt for deg?
2: Jeg særlig til tobakk. Jeg røker nok selv og ødelegger helsa mi.
1: Ja, hvis vi skal være litt fortrolige nå.
2: Ja.
1: La oss si at neste gang så står jeg og venter på deg på kaja, og så bare gir du meg halvparten.
2: Gir deg halvparten på tobakken?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så sletter vi de videoene, ikke sant?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det kan jo lønne seg for deg, vet du.
2: Nei, jeg tror ikke det. Sånne problemer vil jeg ikke bo i.
1: Hvis vi snakker om et hyggelig samarbeid, ikke sant? Det kan være lurt å kjenne en i tollvesenet.
2: Nei, vi gjør ingen avtale på det. Jeg kjøper deg og låter, ja da.
1: Jeg legger ut disse videoene på YouTube, da.
2: Nei, vet du hva?
1: Jeg vet hva.
2: Nei, slutt å tull.
1: Tull? Det på svenske grensen, det.
2: Ja, der det tull.
1: Dette tollen, dette.
2: Ja. Jeg og min samboer røyker det rett og slett rett opp, og blir sikkert dårlig en dag.
1: Ja. Skal vi si fem kartonger, da? Hvis jeg står med Nellik i knapphullet på kaja, så kjenner du meg igjen.
2: At du skal fem kartonger, da?
1: Fem kartonger, og så går disse videoene i bøtta.
2: Ja, greit.
1: Det en avtale?
2: Ja, greit, ja.
1: Så sier vi ikke noe til noen. Du sier ikke noe til noen, og jeg sier ikke noe til noen.
2: Nei,
1: det er greit. Nei, ikke noe, vi vil ikke ha noe media og sånn på dette her.
2: Nei.
1: Ikke sånne der fem på-greier.
2: Nei.
1: Vi vil ikke ha noe at Jo Sigmund tipser P4 og vil at de skal ringe og lure deg og sånn.
2: Nei.
1: Nei. Du tror ikke det har skjedd?
2: Såpass. Er det mulig?
1: Ja, det ser sånn ut.
2: Går det an? Herregud. Jeg drev og prøvde å bli irritert, skjønner du, men at jeg visste ikke helt hva jeg skulle.
1: Nei, det er ikke så greit.
2: Nei, fy flate. Hallo, Marius. Er det Marius du heter?
1: Han kom inn av døra nå, eller?
2: Jeg så på tider.
1: Takk for tipset, du.
2: Er det han som må tipse deg?
1: Ja, drive og angi samboeren sin på den måten, det går han virkelig ikke an.
2: Nei, det går virkelig.
1: Men for ordens skyld, du var langt innenfor kvota, var du ikke det?
2: Jo, jeg var det.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Norges Bank.
2: Hallo.
1: Hei, ja.
2: Hvem snakker jeg med?
1: Du har kommet til Norges Bank.
2: Hva ditt navn?
1: Du har kommet til et sentralbord for Norges Bank.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
1: Skal vi se.
2: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Hva på fære?
1: Da må du gå til en bank, for nå har du kommet til Norges Bank.
2: Ja.
1: Det en bank for andre banker.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
1: Ja, da må du ringe til en annen bank.
2: Italienske lire, tyske mark, nederlandske floriner.
1: Det gjør ikke vi her på Norges Bank. Du må kontakte en annen bank.
2: Gratulerer med forlovelsen.
3: Ja, det gikk jo ikke så bra. Skal vi ta og ringe en litt mindre bank, eller?
4: Ja, den gir seg ikke så lett vel.
5: Eisbjørn Sparbank.
2: Hallo?
5: Hallo, ja.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
5: Jaha?
2: I dollar, pund, svenske kroner.
5: Ja, men da kommer du nedan du da, eller?
2: Mange takk, men jeg kan dessverre ikke komme.
5: Nei, hva tenker du da?
2: Det haster ikke.
5: Jeg lurer på om du skal få snakke med en i kassa da, ja, for da vet jeg ikke helt hvordan man gjør det faktisk.
2: Takk.
5: Vent litt grann.
2: Takk.
5: Du teller på. Det er noen reisesjekker og noen veksling.
2: Hallo?
6: Det er Tommy.
2: Hvem snakker jeg med?
6: Tommy, skulle du i Eisbjørn Sparebank?
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
6: Ja, har du konto her?
2: Nei.
6: Da får vi ikke gjort det.
2: Så leit.
6: Hvor har du kontoen din hen?
2: Et øyeblikk, jeg kan ikke høre deg.
6: Hvor har du din konto?
2: Sitt ned.
6: Ja.
2: Forsyn deg med en kjeks til.
6: Ja.
2: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
6: Ja, men har du...
2: I dollar.
6: Ja, men hvor er det du har din konto hen?
2: Italienske lire, tyske mark, nederlandske floriner.
6: Men er dette her bare noe tull, eller?
2: Nei. Er det noe postrestante til meg?
6: Jeg beklager, nå skjønner jeg ikke hva du mener.
2: Hva på fære?
6: Jeg tror jeg lurer på om du... Ja, jeg setter deg videre til en Ronny Andresen et øyeblikk.
2: Ja.
7: Ronny, så god.
2: Hvem snakker jeg med?
7: Ronny Andresen, hei.
2: For en overraskelse. Vi ses snart. Ha det bra så lenge.